0: ktorý prijal túto sviatosť, rímskokatolícky kňaz Marek Krošlák. Vítaj.
1: Ďakujem, dobrý večer.
0: A veľmi sa teším, že je medzi nami aj laik, ktorý prinesie svoj pohľad na túto tému. Pali Strežo, pekný večer aj tebe.
2: Ďakujem, pekný večer.
0: Tak ešte skôr, ako začneme rozprávať o sviatosti posvätného stavu, o čo vlastne ide, zopakujme si, o čom sme hovorili minule. Súťažná otázka, ktorú sme kladli našim televíznym divákom, znela, že čo je viatikum. Tak on veľmi v krátkosti.
1: Tým, čo opúšťajú tento život, cirkev poskytuje okrem pomazania chorých aj eucharistiu ako viatikum, pokrm na cestu. To je v bode katechizmu katolíckej cirkvi 1524. Spomínali sme to už na tej predchádzajúcej relácii, že jednoducho po prijatí sviatosti pomazania chorých sa veľmi odporúča aj príjmanie viatika ako pokrmu na cestu. Prechod z časnosti do večnosti, kedy je to Kristus, ktorý osobitnou milosťou sprevádza, doprevádza, ochraňuje toho človeka, aby prešiel z časnosti do večnosti.
2: Biblický obraz, iba Eliáš si praje zomrieť, leží v depresii a anjel mu prinesie chlieb a hovorí najed sa a v sile tohto pokrmu kráčaj. A v sile toho pokrmu kráča až na vrch stretnutia s Pánom. Takže je to posila pre tých, ktorí upadajú na mysli, aby v sile toho pokrmu mohli kráčať až na stretnutie s Pánom.
1: Totiž to prijatie Kristovho tela a krvi v tejto chvíli prechodu k Otcovi má osobitný význam a dôležitosť. Je semenom večného života a silou skriesenia podľa Pánových slov. Kto je moje telo a pije moju krv a večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Tu slova Krista sú jasné.
0: Treba ešte teda pri tejto príležitosti pripomenúť aj to, že samotná sviatosť pomazania chorých nie je pre tých, alebo len teda pre tých, ktorí už opúšťajú tento svet, ale že jednoducho, aby sa to nejako nespájalo a nedošlo k nejakej dezinformácii.
1: Tu sme hovorili o viatiku, nie bezprostredne o sviatosti pomazania chorých.
0: Takže toľko vysvetlenie súťažnej otázky. Kto takto odpovedal správne, výhercovi blahoželáme, svoje meno nájde na televíznej obrazovke. A poďme ešte k diváckému mailu. Diváčka Julia od Sabinova sa nás pýta. Náš detko je dlhodobo chorý a odmieta prijať sviatosť pomazania chorých zo strachu, že by potom už zomrel. My si myslíme, že by to bola pre neho veľká posila v jeho chorobe. Je možné mu pomazanie udeliť aj tak, že by o tom vlastne ani nevedel?
1: Tak ľudsky povedané, je to možné? Nakoľko by to bolo efektívne, je to už otázka. Nie, ale teda ten vo všeobecnosti a veľmi vážne. Neodporúča sa udeľovať pomazanie chorým tým, ktorí nechcú prijať tú sviatosť, pretože jedna zo základných podmienok, ktorú sme hovorili aj úplne v úvode do ku sviatostiam, sa to spomínalo na tejto relácii, že jedna z veľmi takých vážnych podmienok je, že človek musí chcieť prijať tú sviatosť aj s jej účinkami, čiže nemôže sa dávať na silu. Že to je taký asi typický príklad, kedy treba s veľkou trpezlivosťou, s veľkým pokojom a s veľkou miernosťou sa snažiť čo najlepšie aj ľudsky vysvetliť tomu konkrétnemu človeku, o čo ide. Možno po prípade zavolať kňaza hneď, nie že kvôli tomu, aby vyslúžil sviatosť pomazania chorých, ale aby možno sa s tým konkrétnym človekom porozprával. Možno nedôjde k vyslúženiu sviatosti pomazania chorých, možno sveta spojiť, sväté príjmanie a postupne pochopí, že tá sviatosť naozaj nie je preto, aby ho teda už odprevadili na večnosť, ale práve naopak, aby mu poslúžila ako posila v znášaní aj samotnej choroby. Ale určite niekedy sa nemá dávať proti vôli. To je veľmi také dôležité. Dokonca by sme mohli spomenúť ešte aj také niekedy extrémne prípady, ktoré žiaľ sa ale teda verifikujú v našom živote, že ľudia odmietajú prijať sviatosť pomazania chorých a rodina zavolá kňaza, teda až keď je človek po smrti a povedia, že tak teraz už sa nebude brániť, tak už to môžete mu to dať. Sviatosti sa dávajú len živým. Takže je dokonca aj práve v tých nových inštrukciách, ktoré sú v obrade pre sviatosť pomazania chorých, je jasne a explicitne povedané, že nesmie sa vysluhovať sviatosť pomazania chorým mŕtvemu človeku, pretože sviatosti sú pre živých. Potom je druhá taká vec, že ak je pochybnosť, či niekto je alebo ešte nie je mŕtvy, tak tam musí zvážiť rozumne ten kňaz, po prípade sa popýtať, že kedy možno nastalo mŕtvy. Ale ak je istota, že už je mŕtvy, tak sa sviatosť pomazania choroby nedáva. Takže dáva sa.
2: Moja rada je, napríklad, čo som ja robil s mojim otcom, ktorý zomieral na rakovinu, a tiež ten proces k toho, aby naozaj sa celý vydal pánovi pred smrťou, bol taký postupný, tak som sa snažil najprv ľudsky k nemu pristupovať. Veľa som ho počúval, rozprávali sme sa. Častokrát som pri ňom len tak bol, čítal som mu Božie slovo a potom som mu, ja sa budem modliť a ak s tým súhlasíš, len povedz amen na konci, lebo ľudia často povedia, ja neviem ani, ako sa mám modliť, ako sa mám približiť Bohu. Tak som, a to som sa inšpiroval Pátrom Piom, ktorý spovedal svojho otca a povedal, že ja ti budem hovoriť tvoje hriechy a ty iba povieš amen na to. Ja som nehovoril otcovi svoje hriechy, hej, ale iba som, ako keby som si uvedomoval, že tí ľudia, keď sú v ťažkej psychickom nejakom rozpoložení, sa boja odmietnutie, boja sa zomrieť, lebo vedia, že neobstoja pred Bohom. Majú strach sa pozrieť Bohu do očí a tak som sa modlil za neho, aby on ako keby sa naučil do toho vstupovať. Takže odporúčam najprv takto ľudsky a potom ho to priviedlo naozaj k tomu, že prišiel kňaz, vyspovedal ho, dostal pomazanie.
3: Myslím, že tento aspekt, na ktorú upozoril Pálko, je veľmi naozaj podstatný a taký kľúčové pre prijatie tejto, efektívne prijatie tejto sviatosti pomazania chorých. Naozaj ten ľudský prístup je veľmi dôležitý, veľmi taký podstatný a nesmieme zabúdať na svojho náboženského hľadiska samozrejme aj ten nadprirodzený prístup a to je modlitba za tých ľudí. Tomto, tak ľudsky povedané, na základe historickej skúsenosti, ktorú máme, tak je veľmi efektívne, skutočne veľmi efektívne modliť sa k svätému Jozefovi. Je to jednak patron dobrej smrti, patron zomierajúcich, ale aj je človek, ktorý svetec, veľmi výnimočný, veľmi významný, ktorý v takýchto prípadoch pomáha veľmi veľa. Mohol by som teda hovoriť už aj o vlastnej skúsenosti, že naozaj veľmi odporúčam sa pri dlhodobo chorých, pri komplikovaných, vážnych životných situáciách, alebo napríklad aj keď sú ľudia v terminálnom štádiu svojho života, zvlášť pri zomierajúcich, veľmi odporúčam náhle sa modliť litanie k svätému Jozefovi.
0: Tak toľko aj také teda praktické rady. Ďakujeme. No a poďme k dnešnej téme sviatosti posvätného stavu.
4: Sviatosť posvätného stavu a sviatosť manželstva sú zamerané na spásu iných. Prispievajú aj k osobnej spáse, ale prostredníctvom služby iným. Udeľujú osobitné poslanie v cirkvi a slúžia na budovanie Božieho ľudu.
0: V príspevku, ktorý sme počuli, sa hovorilo teda, že to patrí do skupiny sviatostí služby spoločenstvu. Spomínal sa tam aj akýsi osobný rozmer, tak trošku si to poďme vysvetliť. Teda je to sviatosť zameraná na službu pre iných. Ako je tam zohľadnený ten osobný rozmer spásy?
3: Vysvetľuje to vlastne tie dva body, to vysvetľujú 1533 a 1534. Ten prvý bod hovorí o krste, sviatosti birmovania a eucharistie, ktoré sú sviatosťami uvádzané do kresťanského života. Tými sme sa zaoberali, takže asi dlhšie nie. A vieme dobre, že sú základom, teda ako hovorí katechizmus, spoločného povolania všetkých Kristových učeníkov, povolania na svetosť a na poslanie evangelizovať svet. To znamená, to platí pre všetkých tých, ktorí sú pokrstení, prijali eucharistiu a sviatosť birmovania. Aj zaujímavé teda to konštatovanie katechizmu v bode 1534, kde hovorí, ďalšie dve sviatosti, posvätný stav a manželstvo, sú zamerané na spásu iných. Prispievajú aj k osobnej spáse, ale prostredníctvom služby iným. Tu sa je asi veľmi dôležité dostať do kontextu, dostaneme sa asi k starému zákonu, ale ja by som v prvom rade upozornil na jednu takú skutočnosť, že každá jedna sviatosť, úplne každá jedna sviatosť má pôvod v Kristovi, v Kristovej osobe, v Kristovej vôli ustanoviť túto sviatosť a je to vlastne Božia vôľa, ktorá nám tým zmyslami vnímateľným spôsobom ukazuje, ako máme účasť na Božom živote, ale aj na Kristových skutkoch a Kristových činoch. To je také veľmi dôležité. A teda, keď hovoríme o tom posvetnom stave, o sviatosti, vo všeobecnosti budeme teraz hovoriť, teda sviatosti kňazstva, kde rozdelili na ten diakonát, kňazstvo a teda biskupskú vysviacku biskupa, tak vo všeobecnosti, keď budeme hovoriť o kňazstve, tak myslíme práve tento posvetný rád, možno také jednoduchšie teda vyjadrenie pre nás. Tak dostať sa treba do tej mentality, ktorú asi nám zanechali evanjelia. To je asi také podstatné. Vidíme tam, že pán Ježiš, keď hovorí a koná už verejným spôsobom, tak možno povedať tak veľmi jednoducho, že nevyžaduje od tých, ktorí ho počúvajú, aby si zmenili nevyhnutne povolanie, aby zmenili dokonca životný stav. Čo od nich vyžaduje, tak aby v tom svojom konkrétnom povolaní alebo životnom stave zmenili zmýšľanie, metanoja, obrátenie. Každého vyzýva, od počiatku je približilo sa Božie kráľovstvo, kajajte sa, verte evanjeliu. To znamená zmena zmýšľania. A tá zmena zmýšľania, že odvrhnúť to, čo je zlé, to, čo je hriechom, a nastaviť sa práve na ten nový spôsob života. A ten je nám vlastne v evanjeliu predstavený.